0: 我看你都受伤了，还疼吗？没事，不疼，没事。
1: 調べたところ、この肖さんは以前確かに南洋局にかよっており、現在ヨーコ店でこれはここに住んでいた。宝石店にいたか？店主の将軍に言われば、梁社長は先月23日に呼び輪を注文して、手にいたデザインの在庫はなかったため、他から対策会見を張らず、香港から大敗した。分
2: かった。
1: 陸生館の方はどう？謝さんの住所は探したか？陸省庁の情報より異常なし。先方の方は？何もない。学生としてあまりにも遅れすぎる、ここを見果てろ。了解。
3: 据线人说，梁硕和小姐遭到杀手追杀，现在已经脱险。梁硕轻伤，在日本陆军医院休养，但小姐一直联系不上。
4: 联系不上，继续疼。
3: 老师，这是重庆方面的电文，老柳已经感觉到事态的严重性了。
4: 跟戴先生摊牌，想到上海来协助我们，被拒绝了，真看不出是这个老油条能干出的事情。
3: 形势如此不利，要等小姐跟线人接头，怕是会耽误事情。我去医院一趟，打探一下消息。
4: 不行，这个时候绝不能轻举妄动。
3: 是。
5: 线人到小姐的安全屋附近等他，带上信物。小姐看到了，自然会来接头。注意别暴露了。
6: 是。还是得小心点，不能掉以轻心。盯紧点。

0: 你来这里做什么？当然，我现在找不到谁。你太扰我！不是，
1: ，我不认识他，就是他的助理。
2: どうしますか？あの社とも関係ではない。待てみよう。分かった。まあすぐに陸西艦さんに用件があると伝えて。了解。 今日は。

0: 开车，盛小姐，看来我低估你了，0.2万，吓我一跳，这是干什么呀？这谁啊？
1: 你不认识他？那你认识这个？胡茶盒，我不抽烟。这小姐是不见棺材不掉泪。我干什么？大熊啊，放了我！
2: 吓死你！吓死你！小鬼哪一个？还没死了大哥。都红了。
1: 彼女はどのことですか？わかりません。
2: 今日思いかけないことがあった。今は誰も信じられない。

0: 一番寒い時、近すぎて桜も咳が終わって本当に残念だ。平田君の英霊が私と共にある。よく行ってくる。
1: 機関長、高橋先生を聞いた。

0: 你知道我为什么这个时候找你下棋吗？
1: 我想是机关长对我的考验吧。中文说的不错嘛。叔叔很早就要求我学习中文，他说要占领中国人的地盘，你要学会使用他们的工具吧。关于平田希子的死，你应该已经知道了。我想听听你的看法。
2: 平田希子的死，你应该已经知道了。我想听听你的看法。
3: 我一直以为你有一份超越常人的定力，看来还是难以免俗啊。
2: 难以免俗的是你吧？你从哪儿回来的？听到煤气罐的动静了？
1: 至于你无关，我们刚刚一起趟了浑水，现在撇关系是不是有点来不及了？你是在威胁我吗？严重了！我知道陆先生的手枪也一直上着膛呢，我犯不着跟你鱼死网破。武器が先進できて、計画がしっかりしていて。
4: 私は上海ちゃんは重傷していたと思っていた。短期間で奴らは問題を考えないだろうと油断していた。水野さん、怒りを出してください。シカゴはおそらく平田をよく知る道からものでしょう。私は半兵隊を忠誠したが、今のところ怪しいところは見当たりません。投稿総部の品々たちに
2: 問題やあるとしか思わない。私は平田とは近い、信頼人を信用したことはありません。高木、準備ができたのか？その内容を分かち合います。平田の死已经惊动了谁？你不想着去赶快做些补救，却来找我，你是自信心非同常人呢，还是自信过头了？
3: 情势危机，我就算补救，也得看清楚身边的人是黑是白，毕竟明枪易躲，暗箭难防。那你看清楚了？
2: 我不会一竿子打死反复无常的人，因为我知道，他们总有一些不得不反复无常的理由。那就更没有向你解释的必要了。
5: 让我猜一猜，是天蝎还不允许你向我摊牌吧？真会说笑。我说，我吧，我找您半天了，您是？
1: 君は自分のおじいさんの力があった。軍隊の若い世代のリーダーだ。これだけでは十分ではないな。君は早く成長しなければならない。
4: 私。

0: 平立ちこの座を引き継ぐというおからですか。
1: 俺の言ってることわかないか。もう一つ警戒したい。いつまでも警戒を認めるな。相手のことをバカにするな。

0: もしもし。
1: もしもし。私です。
0: あ、水野君、ご苦労さん。
2: 短期的に成果を上げようとしている仕事、なかなか難しいね。
0: 遊戯には平田紀子よりお城はありません。
3: しかし、遊戯負担の平田よりはるかに決断力があります。彼が
0: 特攻本部に置いたら、相当意義の効果を出てくるかもしれない。
2: 高木さん、自分の多いすごく自信ありますね。
0: あ、それはそうです。彼は適任者です。
3: 今のところ特攻本部全部社に気を取れる余裕はありません。
0: また平和権利の新日が近づけ、我々の三度一の計画もいよいよ始まるんだ。
4: 处长，
5: 进来。
4: 处长，梁州刚要开车离开，
5: 走了吗？
4: 没走，又回来了。处长，梁处是不是真的有问题啊？
5: 平田希子遇刺之后，我并不是没有怀疑过，在陆军医院，他和平田希子还是针锋相对的态势。之后平田希子就遇刺了，这是疑点一。疑点二就是那位谢小姐了。以我对平田希子的了解，她不可能会放过这个疑点。东海回来了吗？
4: 啊，还没有，不过应该快了。对了，处长，救治仪式马上要开始了，主任让你和梁处长立即前往。
2: 計画中の人物。

0: 見つけたのか。
1: あの人は頑固で、しろこ意地が悪いの年寄りだ。
2: 彼の自国帰国の年齢は公務とはなり、もし彼の経歴が八白でなくれば、
1: 帝国への忠実さえ疑ってるよ。
0: あなたが自分のことを言ってるように聞こえますね。
2: ただ注意
1: するのは、あの男はベテランの構成員です。
2: 彼が俺らと協力するのうち、彼なりの目的があります。
0: 大丈夫、私のところに来たら私の言うこと聞け。
3: 哎，车来了。
4: 是是啊，
3: 是梁先生的车吗？
5: 是的是的。
4: 知道，看一下。
3: 梁所长，宪兵大队遇刑事治安方面的疏漏吗？
6: 梁先生，这次暴力事件是否会影响中日之间的关系？
3: 作为新上任的特检司副，您是否在治安方面进行诊断？
4: 翁经纬先生的和平之路。
7: 诸位，梁所长今天赶时间，没有时间接受大家的采访，咱们改天。谢谢大家。
4: 梁先生，
8: 来人！
7: 梁兄啊，你现在很有点十里洋场当红大明星的意思呀，作何感想？
8: 崔兄别骂我了，人怕出名，尤其是干我们这行的，最怕有曝光度。平田西子就是个先例，现在反日分子这么嚣张，说不定哪天我这脑袋就在脖子上戴不住了。
7: 呸呸呸，别胡说八道啊，咱们最忌讳讲这个，

0: 简直是胡闹，把我的话都当作老人旁风，先斩后奏，他们眼睛里还有我这个老师吗？准备一下，晚上去见陆启天。
1: 平天刚死，现在是敏感期，
0: 他说有重要的情报向我汇报，再危险也得往里硬闯。
2: The war may you dear me, skinny dear. Let's look at your eyes. 上海は今、ボンヌル行為の特急を迎えております。私の前任者だろう。いらだ超過は恐ろしきってピッコロに会いましたな。しかし、私にとって、今日、あなたの血をパスプンティアル、あなたの血をスンティアル、そして、あなたの結果であります。あなたたちぽんがり今度ここに戻って、大使館を受けるために、準備をしているように感じております。そして、今最も重要なのは、コロナの我々事故に、おじむしを掘り出し、我々の団体を整えることです。私は、今後の仕事で、すぐにお渡し、一生懸命に働き、人命を晴らすために、全力を尽くすことを誓います。
3: 多带几个弟兄，把人给我盯死。我随后就到。
0: 好，知道了。